100% dance, hvert frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Fursnón og til í dag.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörda. 340 hestar, 550 km per lagi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, tá veit man að rigga.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörda að skifta. Kom og hygg eitt dæmi um tjá Range Rovers. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

Appin hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða að skifta. Kom og higgja þeim um tjá Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.

0: life gonna start today. Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.
1: Faxi kundi. Sletjur tost.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkist sportlukk, lekkist róur, lekkist seti. Ég elski bara allt við hún. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið lel, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þetta emum, tjá Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbilar. Tvíð en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Í elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða að skifta. Kom og higgja þeim um, tjá Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð er en Toyota.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, þá veit man að það ringa.
1: Þá Toyota skiftið leil, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þetta emum, tjá Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Þú þið en Toyota.